0: koro.
1: Ẹ jẹ́ agbádùn òbí kó gbọ́.
0: Ikú mẹ jẹ́ agbádùn àbáre.
1: Ọlọ síbi ìsinmi ayérayé.
0: Ní ìjọ kẹsàn.
1: Oṣù kejì ọdún yìí.
0: Ìkètèkété ọbí kan ṣùrántí.
1: Àbáre a.
0: Olóyè
1: Daniel.
0: Ìdòwú ẹ̀jẹ̀ rí.
1: Kọjá san fúkú.
0: Bàtà ẹsẹ̀ ìgbàgbọ́ kò ọ bọ́ sílẹ̀.
1: Ẹ ọmọ rẹ̀ mò ti kíṣẹ̀ sí.
0: Àpapọ̀ ọmọ àtọmọ ọmọ.
1: Ebi ọ̀tún ebi òsì.
0: Ṣẹ́dẹ̀dẹ̀ olè yinra.
1: Abamisi Olúfun mi lọ́lá.
0: Àjẹ̀rí.
1: Abamisi
0: Olúfunka.
1: Akínádéwò.
0: Abamisi Adékúlé Àjẹ̀rí.
1: Aṣíwájú Òtòjọ.
0: St. Paul
1: Anglican Church.
0: Lọ́la Amọ̀kẹ́.
1: Abamisi
0: Olúbùkọ́lá
1: Adégbọlá.
0: Aba
1: Ṣìfẹ̀mítọ́pẹ́ Àjẹ̀rí.
0: Títí dórí
1: Àbígbẹ̀yìn.
0: Olúwafẹ́mi Àjẹ̀rí.
1: Aláṣẹ.

0: gbọ̀nà.
1: Ọdọ dúdẹ yìí kàgbàdo yọrùkẹ rẹ.
0: Ọpadọ mọkànlá.
1: Lako
0: kábíyèsí.
1: Ọba dọ́tọ̀.
0: Aládẹ́dọ̀ yìí bọ̀ ògúnadé aládẹ́lùsì.
1: CFA.
0: Deji
1: and Paramount Ruler.
0: Ọ̀fàkúrẹ́ Kingdom.
1: Torí ìtẹ́gbọ̀ pa àṣẹ oyè.
0: Gẹ́gẹ́ bíi Deji.
1: Ilẹ̀ Àkúrá.
0: Àtùlùkè lóògbé.
1: Kábíyèsí.
0: Ibi gẹrẹyẹ náà bàgbà.
1: Wà pẹ́ lórí oyè.
0: Àbá rẹ̀.
1: Ìlú Àkúrẹ́ kan ti dára lásìkò tẹ̀rẹ̀.
0: Ẹni bàjẹ́ láé láé.
1: Òkú kẹ̀ láòfin.
0: Ẹ̀ra yẹ̀lé olórí.
1: Àtọwọ́.
0: Àtọmọ.
1: Àti olórí rẹ̀ láòfin.
0: Kò ti ṣe ládùn.
1: Bàdì ṣe lára mẹ́rin.

0: ni ẹkẹ́sàn-án ẹkẹ́sàn-án ní gbogbo tẹ́ ẹ ti láǹfààní láti mọ gbọ́ wa lọ́sàn-án tòní.
1: Ṣèbí alátúmọ̀ sí gbọmọ.
0: Àtúnkí káàbọ̀ sórí ètò. Ayédori lóde. Níkànnì àdàbà FM 88.9 Àkúrẹ́ ìlú Ìlọ́rọ̀mọ̀ kí ń lọ wa. Tá a ti ń láǹfààní àti gbóhùn sátẹ́gùn. Ẹ káàsán o. Ibi tẹ́ ẹ ti ń láǹfààní àti gbọ́ wa.

ayé tí ń bá ní jà láì lo idà. Tí wọ́n fìdèrè dẹni mọ́lẹ̀ bí odò àgbà. Ẹni ẹ̀dùnmọ̀rẹ́ fò yẹ ilé ayéyé tí ń gbára dì nígbà gbogbo. Láti mú ìwòsàn ìbílẹ̀ dóòlà gbogbo ọmọ adarí oorun. Lókè èèpẹ̀ àdìtú olúdọ́là alternative therapy ní kẹ́ ẹ máa bọ̀. Kátórí ẹni tí ò sọ àṣẹ pẹ̀lú tewétégbò ìbílẹ̀. Ẹni mi májèlé tàbí fẹ́ poró ọfà. Ọ̀nà ìmọ̀ràn fẹ́ni tí ò lóyún ní. Àìrí ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ okòwò tí ò lọ dédé. Àdápadà lẹ́nu iṣẹ́ nílùú ọba. Ogun ayé tá a fojú rí àtẹ̀yí tá a ò fojú rí. Ẹni sunkúsu ni yóò rẹ́rìn ayọ̀ lágbàlá àdìtú olúdọ́là alternative therapy. Àgbà ọ̀mọ̀ràn tó mọ yóò gbé nínú ìkara wọn. Wọ́n bẹ lórí àpèrè láti là láwẹ́láwẹ́. Ogun tó fẹ́ gbé ni mi bíi kalokalo àti ọ̀nà àbáyọ rẹ̀. Ìdẹ́lẹ̀ máa bọ̀ tààràtà nílùú Adó Èkìtì. Nítòsí Òkèlà Health Center, Sẹ̀lẹ̀ Road, Òkèlà Ladó Èkìtì. Ibẹ̀ ni àdìtú olúdọ́là alternative therapy wà. Telephone 08030527261. Ewé jẹ́.

0: ayé tí ń bá níjà láì lo idà. Tí wọ́n fi dèrè dẹni mọ́lẹ̀ bí odò àgbà. Ẹni ẹ̀dùnmọ̀rẹ́ fòye ilé ayéyé tí ń gbára dì nígbà gbogbo. Láti mú ìwòsàn ìbílẹ̀ dóòlà gbogbo ọmọ adarí oorun. Lókè èèpẹ̀ àdìtú olúdọ́là alternative therapy ní kẹ́ẹ̀ máa bọ̀. Ká torí ẹni tí ò sún ọṣẹ pẹ̀lú tewétégbò ìbílẹ̀. Ẹni mi májèlé tàbí fẹ́ porú ọfà. Ọ̀nà ìmọ̀ràn fẹ́ni tí ò lóyún ní. Àìrí ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ okòwò tí ò lọ déédé. Àdápadà lẹ́nu iṣẹ́ nílùú ọba. Ogun ayé tá a fojú rí àti èyí tá a ò fojú rí. Ẹni sunkún sí ni yóò rẹ̀ rí ayọ̀ lágbàlá àdìtú olúdọ́là alternative therapy. Àgbà ọ̀mọ̀ràn tó mọyán ìgbín nínú ìkara ń bẹ lórí àpèrè láti là láwéláwé. Ogun tó fẹ́ gbé ni mi bí kàlòkàlò àti ọ̀nà àbáyọ rẹ̀. Délẹ̀ máa bọ̀ tààràtà nílùú Àdó Èkìtì nítòsí Òkèlá Health Center Sẹ̀lẹ̀ Road Òkèlá Ládó Èkìtì. Ibẹ̀ ni àdìtú olúdọ́là alternative therapy wà. Telephone 08030527261. Ewé jẹ́ egbò fọhùn lágbàlá àdìtú olúdọ́là alternative therapy.
1: Ẹ jẹ́ ká lọ o. Òkèlá lẹ́yìn Health Center Sẹ̀lẹ̀ sí Òkèlá o. Ládó Èkìtì.
2: Ẹ gbọ́ kí ni à ń pè ní ikọ́ ofe tuberculosis bó bá ń ṣe ni ọsibítù là á gbà lọ. Èwo ni ká lọ máa wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtàrí ká bó èpo rẹ̀ dànù ká wá lọ tinú rẹ̀ ń kó mú kúná. A tún lọ wá áyù iyọ̀ jíjẹ bẹ́ẹ̀ náà la wá orógbó tó pọ̀ díẹ̀. A tún wá mú gbogbo in tá a wá wọ̀nyí. A wá lọ gbogbo rẹ̀ dáadáa ló kúná la bá kó sínú oyin igan tó jẹ́ ọ̀ríjínà. Àwa ní ká gbà ó máa lò ní síbí méjì sí mẹ́ta lójoojúmọ́ kọ́mọdé ó máa lò síbí kan. Ṣé nítorí ikọ́ ofe ni bó bá ní n tó ṣe ni ọsibítù là á gbà lọ. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ mọ́ jẹ̀jẹ̀kújẹ ẹ mọ́ sì mùmúkúmu. Ìjẹ́ lásìkò yìí ó di wíwo olókun tí kì í pọ̀ sáà.